mwasi na ngai ayebi kolamba pundu te. Mwasi na ngai ayebi kolamba ngando, mwasi na ngai soki alambi ngando, mokuwa makasi te, kende kolukelanga mongwele ya pete pete.